0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne. Ja,
0: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
2: Argon som forklarer forsøket da på å frigi de amerikanske gisslene som ble tatt på den amerikanske ambassaden I 1979 I forbindelse med revolusjonen I Iran.
3: Jeg var litt redd for at du skulle si Rambo 2 nu, men det...
2: Ja, det nå.
3: Eller var det 3? Nå jeg litt usikker på det. Jeg tror det var Rambo 2 han var I Afghanistan.
2: Jo, jeg tror det. Ja. Tror jeg, ja.
3: Det som tenkt når det gjelder utspillet fra, fra president Trump, og det å sannsynligvis da gi CIA, operatørene der, ett uppdrag om att gå in, träna upp och ge vapen till kurderna är att I sista eller I bund och grund så detta en helt cynisk måte att undgå att ha amerikanska soldater på backen. Jag tror inte den amerikanska administrationen slik som det är nu kommer att bry sig någon nämnvärdig om kurderna efter att den här krigen är över och amerikanerna har fått ett resultat som de kan leva med att de kommer att bry sig något mer. Det hörs fryktligt att säga, si, men jag ser ingenting I vart fall I tillnärmningar som USA så långt av de konflikten som skulle tillse att de har ett speciellt varmt hjärta för kurderna eller någon andra etniska grupper I Iran.
2: Ett annat element är att när amerikanerna nu säger att de vurderar och beväpna kurdisk milit så har de nog för längst tagit beslutningen om att det ska de göra och det är nog gått igång med att träna dem upp. Amerikanerna har ju många baser I området och har relationer med kurderna från krigen I Syrien. Så här är det nog mer snack om oss att förbereda opinionen och världen runt oss rent. Detta är en ren sån kommunikationsjobb det gör nog för att detta inte ska komma som lyn från klar himmel.
3: Ja, och så tänker jag också att vi ska inte undervärdera kurderna heller. De ser säkert världen sån som vi ser den nu, inte sant att okej, grejt. Nu är vi plötsligt viktiga för amerikanerna. Det kan faktiskt vi bruka till vår fördel. Här får vi resurser, vi får uppträning, vi får vapen, får säkert en skärv med pengar. Detta är ting som akkurat så som du var inne på med Mujahedin, vi kan bruka vid en senere anledning, ikke sant? Så att här är det det mye som sker som blir framställt på en måte, men som sannsynligvis handlar om något.
2: Det som är tillfälle och som vi ofta tänker att ja, det är en karikatur från film, men nej, sån är det. Amerikanerna när de kommer och ska genomföra den typen av operationer så kommer de också med containrar fulla av dollar. De betalar de grupperingar de trenger till att hjälpa sig själv. Og kontanter en del av dette, for det vet man jo at har man dollar, så har man på en måte en sikker valuta. Mm. Med Trump så kan man jo kanskje lure på hvor sikker den men uansett så har det vært teorien da frem til nå. Ja.
3: Og så ser vi jo nu at krigen på mange måter også har spredt seg ut av regionen. Nu var jo Pete Hegseth og sa at dette var det iranske skipet på utsida av Sri Lanka, var det første krigsskipet som var senket sin andre verdenskrig, som sier ganske mye om Pete Hegseth sin historieforståelse. Men det ikke ofte det senkes marinefartøy. Det har han rett I.
2: Nei, det ikke ofte, og det ikke mange som har senket av ubåter heller, sånn som skjedde her, men et par eksempler som trukket fram, det jo et argentinsk krigsskip under Falklandskrigen, og så det en sørkoreansk korvett som jo har blitt senket av en ubåt. Svært sannsynlig av en nordkoreansk ubåt for en 10 års tid siden.
3: Ja. Men uansett så det jo bemerkelsesverdig, og da sender jo egentlig amerikanere at en signal til Iran, at dette handler jo ikke om at dere I nærområdet, hvor enn dere så dere, I alle fall ifølge amerikanere, et legitimt militært mål.
2: Du nevnte den iranske fregatten som ble senket utenfor Sri Lanka. Det viser jo at denne krigen sprer seg utover. Selv om det kan være tegn til at akkurat den regionen skal involveres, så ser man jo nå at nå skjer det ting I større og større sirkler da, ut fra Teheran.
3: Ja, vi kommer inn på Europa litt senere, men den mest interessante nu så nylig jo at det plutselig forvillet seg en drone eller to inn I Aserbajdsjan. Og det interessant. Aserbajdsjan et litt sånn merkelig land med tanke på at det jo en gammel, altså en del av det gamle Sovjetunionen, et av disse berømmelige stanlandene, men de har for eksempel ikke medlemskap I denne CSTO, som den der han kalte NATO-Light-alliansen, som vi har snakket om tidligere, som Russland har etablert. Og presidenten I landet har jo allerede sagt at de mobiliserer for å eventuelt stå imot angrep fra Iran, men det merkelige her jo at Iran sier at vi har ikke sendt noen droner inn der. Nå lyger man jo I krig, det gjør man jo alltid. Men det jo et godt spørsmål å stille. Hvorfor I alle dager

Radio Gaga och Queen här på Radio Norge. Ja, detta är låta som Lady Gaga hittat sitt namn från. Det hade inte varit Lady Gaga utan Radio Gaga. Och det jag tänkte på det är att hvis jag hade varit kärsten till Lady Gaga, då måste jag tänka på ett namn också, men jag tror det hade blivit Lord Gaga. Det låter ganska bra. Men dessvärre så är det lite fel ålder, det är inte age appropriate, så nej, det blir betalt.